0: Sara mai.
1: O pensel kia ba. E kele a pensel kia ba. Ai kas kia el pesi. O fa ai ngua sa pensa of kia ba. O le ala le pesi ngai ka ur sa pensa of kia ba. E kusi e ba ue dungo kimi kia re kia ba. Koe bo ho e dungo ringi kia ba. Sa pensa of kia ba. Yo le pesi ala nga buka o le pensa of kia ba.
2: Eu vou dizer, Eu fui para mim.
0: Já?
2: Eu pensei, eu falei, lá uma ia. Olha, eu falei, ia minha avó, ou não?
0: Oi?
1: Que se?
2: Ah, ué.
0: Fatolo, uma pessoa.
2: E ali, como é?
0: Que se? Saola. A nang fai mo mo limas furu le ka ul kamun rof ta ul British Empire Kings. British Empire Kings nga fai ta si vari mas fu. Ar fik fa mari mas furu wa fa ide.
2: Ah bo mo mo vai.
0: Sa no mai mai fono.
3: Le pese le lang
0: Pese de langi, sese. Na le fama mara matu ka peri sem. E yeri ka seti ale al tia ma. E ta uore the best of tia ma. E kusara ale ka seki nga. E se furu pese ba isi ka seti sa fai momo. Na sa tu fa ta si ai.
2: E ori pese da
3: ale tia ma fa fongo yai e le se pese se ta si ori pili.
0: E tolangana mele fsi ya ya ya ya Ya saya mau rei rungo di YouTube ya. Saya pesi stasi ngai sau merisi malik kaseti na cak ul tapi staff dia mak. Aku tengal pesi ref sini baik ya. Ya saya masa rul pesi foli le pule awal le tua. Ah, nau omai le orang. Omai
2: le
1: orang kita rul.
0: Ya mana yang kat? Aisyah.
1: Kalau boleh jangan. Kasih pesi le. Kau falu ngoi oleh pesi staff dia mak.
0: Ora pensei
1: no
0: bombazo bombazo. Oi. E se será que alguém com calabe. No formal. Para
1: que tenha boa boa cama de pensa tempo. No bombazo
0: bombazo. Tá certo.

0: Oi, lo tio samone fon.
1: Yo mla po pla sa mwa. Pi.
2: O le wu to la tu va tu fistali il vesi di fa o mai.
0: Ia, la va la usi.
2: O le tangata fa mai e tengo fie tu fenga ta la la le lang.
0: Mm.
2: O ye tu ki riso.
0: Mm.
2: Ma te e su tasi fa i po nusu valo e to su kum. O mai e hasea o to uma. O e ma fatia. Ti ngā ine e venga. To amora o amo ia o to malo lo ai o to wanganga. O ala o amo. E fengu fie mala o a a venga
0: ama
2: malo oi o to ma tai o skulu onu o iu po lusu fa
1: e ala fe ko ki mun bun sa o mun po
2: malo leli
0: na
1: ki mun bun sa o mun po
0: de a pe aku se o va sure alfa o mun jato
1: ye vol le
0: i la le toi fia lu al fare
1: le fogo le fogo la cula e che fai sca un cupe tu e cosella
2: la pule le ta sei ia ta pena moni la au funa Se suma lo na lofa. Amaya lo tu se suma se wola. Ni ingo ta to po kalame no mantua ile o solomona. Nantu se fai la unga fai upo fitu mata upo fitu fai upo van. Ele sili le a matanga o se mea ino lo na fai unga. Ia le vi inga. E fo i le tua. Male fa fai le a unga. Asa amoa le tunu peli. Pai ero leo fata wa. Pai leo aise mata ufa fitai le lava. Le a oa. Te ato ele matu moni, matu ufa tama. Sunga na alfa fengainga. Le a ufa tenga le taitai o le mata uma fitanga. Sa mata ua leanga a oese tapuai. Yoi, na le fortai lava. Wai, te tonu le sili se me lo fortai fa le lava. Yoi, ni mato se, pa mol mole. O lo te mata lava e pa iaisi, o lo te lima lava e pa iaisi, o te mata pa yo leu. Pa mol mole, fa mangale, mato. Ai alofa le tua. So i fua fa fua loa. Nā i tū. Nia mun mātou po i mātang. Tātou o lia nei a spou le loko le tua. I stan kua mun lia le tua. Ia te oe sā mō. Kono o i sū. Pa futai amin.
0: Mō. Pa futai. Ia. Tai la mo le yaso fa ma ngi hoile tu e fa mo ngalwenga. Tai fa lo ile va yaso. La pure lo fa le ri tsa ile tu so i fu fa fa tai tele lava mo fono. Sa.
1: E mo.
0: E
1: fa.
0: Ya.
1: Ya. Ya.
0: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya